0: ena
1: ke ba ha o mo gele wane
0: go matuma
1: a ke tshilano ka yentsu ke nya ha makiti ba
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Mo home a fatse e sibiri tsangwe tsa timi ke ke ke